Nyimbo za vile njo Roger, hein, Roy, papa na Blaise, banapenda kazi ile. Sikilize ile ambia stache mfate, sikiliza. Ale.